0: تو سبزه بارون زده، من بوی سبزه ها باشم.
1: دلم میخواد گلدون باشی، گل سفید یاس باشم.
0: تو باغ من بهار، تو واسه تنت لباس باشم.
1: دلم میخواد هر جا باشم
0: با تو فقط تنها.

0: تازه بارون زده من روی سبزه ها باشم.
1: دلم میخواد گلدون باشی، گل سفید یاس باشم،
0: تو باغ و من بهار تو، واسه تنت لباس باشم.
1: دلم میخواد هر جا باشم
0: با تو فقط تنها باشم.
1: دلم میخواد هر جا باشم
0: با تو فقط تنها باشم.